0: あ、俺が作る理由があるぞと、江田島で焼く理由があるぞっていう存在理由が今すごい充実してますよ。
1: Yeah Very very friendly
2: yeah. 僕が作ったのを好んでくれる人のために作りますからね、うん、みんながみんなついてくれなくてもいいんですよ。

0: すいません、お邪魔してもいいですか。はい、ボビーと言います。よろしくお願いします。ここ、今回ちょっと広島にしかない野菜があるって聞いてやってきてるんですけど、
1: はい、
0: それはどでかい小松菜なのかキャベツなのかよくわからないですけど、近くで見てみると大きいですね。
1: 大きいですね。これはまあ大体名付けで漬物にして食べるのが主なんですよね。
0: 板尾さんは広島の歴どれぐらいですか。
1: 60年以上。
0: お年は
1: 81です。
0: 81歳ですか、はい、若いですね
1: いや、やっぱり年ですよ。
0: いやすごい。
1: 行ってみようか。こうして、
0: おおおお早い早い。
1: どこはこうやって切るわけ。
0: そんな深く根付いてないんですね。
1: そうですね。
0: へー。Yeah. That's big. It's so packed full.
1: これが広島ののたねなんです。
0: おおおお。
1: こういったものを取りますね。葉っぱが大きくて枚数が多いんですよね。
0: 確かに。
1: こうして手触りでここのね、葉脈の凸凹が少ないやつが割といいんです。
0: これとかもいいんですか。
1: これはちょっと
0: 枚数多いでしょ。
1: 枚数は多いけど葉が伸び伸びとしてるんですよね。
0: あれは、あれ結構なんか広く、
1: あれはもうよその種が混ざったもんです。
0: わかる？
1: わかります。

0: この辺で作っているのがどこのが一番いいですか？
1: それ自分が体調いいと思うんですよね。みんな持ってますよ。
0: まあ競争じゃないけど、
1: あそこの目方が電気のように言って、これ広島弁で。

0: 振り返ってみてどうですか。
1: 仕事があったもんだなと思いますよ、うん、自分の思うやねやって、それがいい方に転ぶか悪い方に転ぶかやな、うん、自分の責任で全部親背負っていきゃいいんですよね。
0: じゃ引退とかは
1: ない。ない
0: ない
1: ない
0: ずっと現役で。
1: 現役です。

0: こんにちは。すいません、今日お世話になります。
1: いやいや、こちらこそお世話になります。
0: 今日は焼き物って聞いたんですけど、
1: はい、この牡蠣の殻で上薬を作ってるんですよ、陶器の。
0: ああ、なるほど。
1: はい、

いや私にとってはこれあの宝物ですよ、うん、あのこれであの陶器を綺麗な色に焼いてるわけですから、はい、そうです、これもう完璧ですね、もう完璧です、もう完璧です、もういくらでもです、もう完璧です、はい

0: This is rustic. It's much simpler than what I expected.
1: 地味っていう言葉使いたくはないですけど、はい、地味ですよね、
2: はい、品物自体は地味ですよ。食べ物が美味しく見える色なんですね。
0: ああ、華やか。あ、本当だ。色が目立ちますね。
1: 自分は料理人なんですよ。
2: あ、はいはい、
1: 結構なんか盛り付けを気をつけてるなんですけど、はい、こっちの方がずっと使いやすいよね。

0: どこにでもあるような焼き物焼いてたんですよ。その時に、俺じゃなくてもいいよねっていう気持ちがあったんですね、
1: はい、
0: しかも江田島で焼く理由はないよねっていうのがずっと思ってたんですよね、
1: はい、
0: 存在理由がなかったんですよ。

今は俺が作る理由があるぞと、江田島で焼く理由があるぞっていう、その存在理由が今すごい充実してますよ。だから売れなくても充実してますけどね。

0: ようございます。
1: おはようございます。ご苦労さんです。
0: あ、お疲れ様です。朝から。え、どこに座ったらいいんですか。
2: この辺で。
1: どうぞ。
2: ありがとうございます。

0: Among us.
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 朝からお疲れ様です。
2: どうも。
1: お邪魔しております。
2: はい。
1: 皆様は何のために集まってるんですか。
2: 自分の親が お参りしておったので、それでまた私も参ってっていうか、先祖から続いていくと。多分僕の親の親もまたお参りしとったんじゃないかと思います、ね。顔合わせておはようございますとか挨拶して、またその出来事について話しするっていうのはまたいい元気の出ることでもありますよね、はい。
1: 出てきたらもう明るくなって、気分も明るくなって、すがすがしいです ね、
3: ね、やっぱり皆さんとお話しして、お経を読んで、そして今こうやって出て外の空気をですね、この景色見ながらこうやってあって深呼吸した時にね、
1: はい、
3: スーッとする、その気持ちよさはやっぱりありますね、
4: はい、うん。ありがとうございました。はい、じゃあ行ってまいります。さよなら。

0: すいません。
1: はい、
0: あ、こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こちら、もっと小学校ですかね。
1: はい、そうです。
0: 上がってもいいですか。
1: あ、上手なんですスリッパを。
0: あ、はい、ありがとうございます。これ、もっと小学校ですかね。
1: 小学校、はい。ここが、
0: おお、all of this is 折り紙。And all of this here?
1: このカブトムシなんか子供が喜ぶ。
0: 喜ぶでしょう。
1: ええ。

0: 作る時の喜びいうのがあるじゃない、
1: はい、
0: でそれが終わったら完成したいう喜びがあるじゃないですか、
1: うん、
0: 最後にもう一つやっぱり人様にやったよくできたいっていただくのが一番大きいじゃないですか、うんそういうのがあるから私は続いてきたんじゃないかなと思いますね。いやね、そう、
2: なんか
0: そう、簡単でいかんね。ああ、ようなったじゃん。
3: ねえ、ね、いい形してます。
4: ハムヘディ、
5: It is a cold, foggy morning. Now look at these birds taking flight. This is a gorgeous ride.

0: いや、ミラサカ。チーズ工房。チーズファクトリー。
1: ボビーです。今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お世話になります。
3: はい、うちの牧場はちょっと変わってて、牛に牧、畜舎がなくて、実はあそこの山の上に今みんないるんですよね。
1: トレーニングとしてさ、
0: はい、
1: ルルに行く
0: と。Oh, there's a bunch of goats over there. They've noticed us. Don't you bump me.
3: They love you.
0: Yeah.
1: Don't ask quite.
0: Very, very friendly.
3: Yeah. 山でやることがなくて暇だから、人間が来たら遊んでほしいと思う。
0: Yeah. まあ頭が痒くてスリスリしてる感じ。
3: わからない。好きです。
0: はい。

0: コスモなんていうワッフルの。
1: これワッフルちゃんです。
2: ワッフル、ワッフルちゃん。
0: 可愛らしい、大きい大きい。種牛ですよね。
1: そうそうそうそう。最初は小さかったんですけど、ね、はい、すごく大きくなりました。
2: 穏やか、
1: うん、牛たちもリラックスして、すごい長生きで10年以上生きてる牛もいます。
0: それは牛にしては長いんですか。
1: だいたい牛はまあ4年ぐらいかな普通、うん、クイーニーちゃんですね。クイーニーちゃんは12歳です。まだまだすごい元気。

0: 自分たちの餌を自分たちで食べてきてもらって、
1: うん、
0: で、あのミルクにして僕たちにもらう。その代わりそのいい環境を彼らに与えて、
1: はい、
0: まあ人間と家畜たちがウィンウィンな関係。
1: へえ。
0: はい。おいで。
1: え？
0: 実はこういう。はい。ヤギは特にこの木が大好きで。
1: どうぞ。わあ、喜んでます。
0: 町の山でタケノコ生えるんで、タケノコを食べる。
1: はい。
0: じゃあタケノコ食べたミルクをその殺菌すると、タケノコを茹でた時の香りがしたりします。だから毎日あのミルクの味が変わる。それが面白いところ。

0: 切り口からじわっと、
1: はい、うん、おうおーすごい、こんなにしっかり牛乳の味が残っている。
2: いただきます。
1: うん、
0: うん、
1: どこかに若干なんかナッティな香り
0: ある
1: 感じますが、
3: うん、さっき見てもらった山の草の味が全部これに、
1: はい、これが山の草の味なんですか。
0: そうそうそう、
3: 彼らがどれだけ大変な思いしてミルク出してるかをよく知ってるので、そのミルクを一切無駄にしたくない、これ絶対最高のものを作ってすぐもう冷蔵庫に入れるまでもなく食べてしまうぐらいの良いクオリティのものをやっぱり作っていくっていうのが僕の責任、牛たちとのヤギたちとの約束、うん。

で手で壊してる感覚はどれぐらいの厚さいうか分かるんで、これによってもう音が違いますからね。材料屋さんに行ったりも手を見てから、あんたならいくらでも材料貸してやるよって言われたんで、手を見て、うん、仕事する手だから、うん

一般的にはもう、うん、どうかね、持っていったらすぐ音が出るようなことが好まれるで、で僕が作ったのはちょっとあの音が硬いですからね。で琴というのはもう木が風化しますから必ずあの柔らかくなるんですよ音が。そこを計算して引き込んで音が出るように3、4年経って音が最高になるとかね。能率上げようとかいう気はないですね、うん、たくさん作ってたくさん売るよりは僕が作ったのを好んでくれる人のために作りますからね、うん、みんながみんな好いてくれなくてもいいんですよ。